musik. 7 oktaver högt, cirka 16 takter brett. Som skorsten har jag en drabbasyn och ena flygeln

ensam får hon stå. Och utanför är kvällen full av våg. Och måsar hojtar trattar.

då plötsligt fönstret brister med ett skratt. Och splitter yr omkring tornrosas kind, och fötter springer bort så fort.

ifrån sitt hem. Hon tar sin kappa, sätter på sin hatt, går bort och kommer.

världen styrs av kloka män. Ändå är den konstig än. Men bättre kan den bli den dag. Alla statsmän kastar loss och slappnar.

Visst vore det härligt att äga ett slott med tinnar som lyste som guld. Visst vore det härligt att ha det så gott.

Det är bara att jag sitter och hör på jukebox. Och så var spilte dere en sång om sol i skygge. Det var om livet och spirende frö och dag blir till natt. Och jag fick inte skriva upp vem det var som sang och vad den hette för något, för den var så fin. Tusen tack. Och det är ett fantastiskt program, så jag hör på det varje gång. Hilsen Anne Klara.

0: Det var med Eva Rydberg, som sang om den nærsynte bokfinken Knut. Og så skulle hun da etterligne denne bokfinken og plystre. Den her plystringen er faktisk så falsk at det rett og slett høres riktig ut. Og det er godt gjort, sier Per.
1: I skogen en morgon om våren när det tisslar och tasslar och kuttrar i snåren och små solstrålar leker till tut. Där i tofslar kan trasten och snäppan och star och vid sjökanten stirrar en mört rakt på haren och den nära synta bofinken Knut. Plötsligt hörs det ett helvete stån omkring djuren.

for som korna laddar mot en ærsynta bofinka knut. Genom buskarna räker sin vässlor och bilar medan harar och ekorar skräckslagna kilar undan Filmoses taktfasta tjut. Där är killen med klappan och skrittan och saxen och strax kommer Lindman att släppa löst taxen mot den här synda bofinken Knut. Just det ropar ett uve som är vaktpost i skogen. Skynda bort medan tv är kvar i naturen. Spring och skogen tills filmen är slut. Där flyr lärkor och starar och trastar och harar och alla i skogen och livhanken klarar utom närsynta.

0: följande lördag de åter kan visa den här sura blanken.
1: Hej, det är Berit från Trondheim som ringer. Och nu är det snart 17 maj. Och överst i Ilaparken i Trondheim där står en statue. På statuen står det Mathias Konrad Petersson. Och han satte igång det första borgertåget i Norge för nøyaktig 200 år sedan, alltså i 1826. Karen her, han var også redaktør i Adresseavisa, som da er Norges eldste avis, og ble gitt ut første gangen i 1767. Så jeg tenkte bare jeg skulle sende en hilsen til det norske folket, for at Bjørnstjerne Bjørnson, han kom en 40-50 år senere med det første barnetoget. Og så ønsker jeg meg «Min tanke er fri».

0: sagt ikke akkurat nødvendig. Inte alls, inte alls, inte alls.
1: Inte alls, inte alls, inte alls.
0: Men når nå først der, så kan du be noen å dra en senior som langt.

Men mamma, du måste förklara, vad är meningen med det här? Varför kom jag till jorden om jag bara är till besvär? Nu dalar min sol över söder, jag längtar till helt andra hav. Den största sorgen i livet är den att jag aldrig blev van. Så älskade mamma, kom, håll din gosse i hand.

endaste gång. Äntligen gossen får sova, lutad mot skimrande dröm. Fjärran från verkliga fasor, vilar till sist i sin sömn. Han kramar barndomens nalle och skådar

Och jag har älskat så många. Hjärtat av längtan var fullt. Så många jag älskat i mörkret. Jag har älskat för kärlekens skull. Nu är det dags att fara. Man blåser i ångvisslan strax. Det enda som är lite sorgligt är att mamma inte får plats. Men älska, älska för kärlek. Sjunger stilla sin sång.